0: Bang rani yetu po yun ingol kubda nki yunge account.
1: Old radio.

0: Board Radio. Board Radio. Radio. Iti Winyo. Board Radio.
1: Budmen na.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yung biro tela.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Board Radio. Piyum yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: IT Winyo O Radio. Yum yikere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa. Mar me pacho.
0: IT Winyo O Radio.

0: Cloud Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru te.
0: Iti winyo or radio.